0: Oi Singbo, nak sung dia ni jabul orang kurang nak waling akon.
1: Well jababi, andi pa cingat dia angna manjawa ha. Haja gini kok tok bersih ni jabul orang ko galani niam mode jabul orang ko dengtang dengtang sumong jadi ukur angi galna unjeng ha.
2: Ya nong cung mata. Tak unik tahu kepada jabul galani niam mode sunung kepada sunung gijak kepada jabul orang ko absan sumong galdu mani ko solkari camping ha. Unik man jabul orang ko mengguri tak kesuali sa galana ngen. Sekarang kepada sunung kepada jabul orang jehai galgu man mesu sam cakrang aru bici orang ni bigel orang. Gini kepada cakap utai nama kepada sunung gijak bosu orang jehai plastik orang aru camsi orang. Ketam kepada rongtal antalatan niu cakap kepada bosu orang. Beri kepada battery tube light aru glass orang.
0: Ah. Yang gemuk pun angkat tak kau deh?
1: Unode singa kacan jabul angkau kalna rangaien.
2: Dah lalu ni antang tangi tak nana geni ko nasi mang takbo. Antang tangi sahara nukra rangko rong cale rakibo arong ansing bajuk hidungbo. Ya aku jenmani nam geni na, Director, Urban Affairs Department, Government of Meghalaya, Wiatinga.
3: Nasi mang Zuban Filmoni. Mandar Deshpande aru Rachel Verghese ni rengapa kori pukar git ko knaswaha. Tau nasimang na force film moni, Kartik aru Bombay Jayashree ni rengapa, Chahu B ya git ko gak matang skainga.

sekerang bahan sing bat kala nukusok ke onti menti walti nyeo de nyeo bojok jik mama kubu kubu sesuka unang yang salgit tam nadi sung sung nuk sultan.

Nasimang Webster Moment aru uni dolni isonarak methalani gitrang kokna soha da awadak taksani jamanu mengepen program kokna soskagin yan akasvani thura.